наша ночна вожня, тот же ми треба ти, дуги глухи сати, и то треба знати.